0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 39

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Srijeda nam je već stigla. Na pola sedmice smo. A to znači da je vrijeme za našu srijedu za pet. Danas pričamo o nečemu što nam je evo već pred vratima, a možda smo već i primijetili prve znakove, a to je jesen. Ali nećemo danas o tome da li je opalo lišće i koliko je stepeni, nego ćemo kroz pet svakodnevnih situacija provjeriti po čemu zapravo znamo da je jesen stvarno stigla. Znamo da ćete neke prepoznati odmah. Dakle, pet znakova da je jesen stvarno tu i kreće naša srijeda za pet. Pod broj 1, jutro kaže više nije prijateljski nastrojeno prema nama. To vjerovatno smo do sada odmah primijetili. Ustanemo, pogledamo kroz prozor i prvo pitanje je dobro. Šta danas oblači? Ljeti samo nešto navučemo, a sada već kreće ozbiljno razmišljanje. Majica, dugserica, jakna i naravno za svaki slučaj još nešto preko. I broj 2, u 7 navečer već imamo osjećaj da je pola noć. Mislim da je ovo svima onako najteže pada. Dan se nekako skrati preko noći, dok se okreneš napolju mrak, a ti gledaš na sat i kontaš, čekaj, zar nije skoro bilo podne. Broj 3, kiša više nije samo vremenska prognoza, ona postaje plan. Čim vidimo oblake, već znamo, danas nema nekog velikog hodanja, idealna prilika za kuću, za dekicu, za neki film ili čak seriju. I naravno ono čuveno, ma samo ću malo da odmorimo. Broj 4, počinje sezona hrane koja grije dušu. Odjednom nam se traže supe, čorbe, nešto iz rerne. Ljeti tražimo nešto lagano, a čim zahladni, nešto malo toplije, kao što rekao smo, nešto iz rerne. I broj 5, konačno vraća se ono jesensko raspoloženje. Nekako nam prija sporiji ritam, kafa duže traje, muzika drugačije zvuči, a na večer se više ostaje kod kuće i sve nekako dobije tu posebnu atmosferu. Ako ste se pronašli barem u 3 od ovih 5, čestitam, jesen je stigla, htjeli mi to priznati ili ne, tako je kako je. Mi nastavljamo dalje uz muziku, a vi ostanite uz nas, jer sredina je sedmice, kao što sam rekla, nema predaje, guramo do vikenda.

0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 24 sata nad gradom.

0: Za kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Dobro je, bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: pomažemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti? Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Slušamo sada Maju Berović. Pozdravi, kaže, idu nama u studiju. Pozdrava za radnu ekipu Agro Mašić. Posebni pozdrav idu za vozača Fergusona 5465. Veliki pozdrav idu za vas od nas i uživajte.

pozdrav vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, a poseban pozdrav ide za crvenu felgu od vozača Fergusona.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, od vozača profesionalca, za vozače amatere. Naučit će se, ima vremena.

0: Dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru jer Ibro

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

0: Viđen, optikaustadić.com. Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.

nastavku slušamo Acu Lukasa, Udari prva. Veliki pozdrav iz poluoblačnog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu na termometru salona nameštaja Zaharex iznosi 19 stepeni Celzijusa. Ja se nadam da ste mi raspoloženi, da mi lagano pravimo uvertiru, predvečerni program, najbolja muzika na talasima Bet Radija. Vi nam naravno, dragi slušatelji, pišite ako ste negdje na cesti, dijelite informacije sa nama, pišite nam kakvo je stanje. Želim vam ugodan ostatak dana, a mi dalje nastavljamo sa dobrom muzikom.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Slušamo dalje Marinko Rokvić u nastavku Skitnica kod Onkela i društvo u Srednjoj Slatini uz Kazan.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Ako ste poželili dobar provod, odličnu atmosferu i vrhunsko druženje, ovog petka 25. septembra pravac na Mionički ranč. Muzika uživo uz atmosferu koja pomjera granice dobrog provoda, a samo za vas uživo Sezam Band. Petak, 25. septembar, Mionički ranč, Gradačac. Rezervacije obavezne 061 451 185 i 062 868 789.
3: Ja znam, neću te preboljeti.
2: Čekamo vas na Mioničkom ranču.
4: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: E li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti? Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
3: Boga mi ne, jaš kad danut.
1: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
1: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prst

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Zbog širenja i unapređenja našeg prodajnog tima, firma Ratansedija DOO Cerik Brško Distrikt traži motiviranu, komunikativnu i odgovornu osobu za poziciju prodajnog predstavnika. Opis posla, komunikacija i rad sa kupcima, predstavljanje i prodaje proizvoda, pružanje informacija i savjetovanje kupca, zaprimanje i obrada narudžbi, izrada ponuda, faktura i ostale dokumentacije. Od kandidata očekujemo ljubaznost i dobre komunikacijske vještine, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, osnovno poznavanje rada na računaru. Prethodno iskustvo u prodaji je poželjno. Nudimo rad u prijatnom i profesionalnom okruženju, redovna primanja, mogućnost ostvarivanja dodatne zarade kroz rezultat prodaje. Za više informacije pozovite na broj telefona 061 607 539 ili na e-mail adresu admira.mehic@ratansedia.com.
0: Mali oglasi Bet Radija.
3: SMS Bet Radija.
4: Za društvo kod Onkelo u Srednjoj Slatini uz Kazan. Dragi moj narode, pišite nam, šaljite poruke. Mi se još malo družimo. A dalje slušamo po vašem izboru Poslednji boje.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: ovu muzičku ste birali.
1: Upravo tako, ovu muzičku ste birali. Vi slušamo Ipčeta i Car. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom. Nema ni potpisa, ni pozdrava, samo muzička želja.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mate Bulić i Domu Mom, specijalno za Vesnu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Koliko košta pjesma ta, slušamo Kukija, pozdrav ide za društvo u Slatini i Lučkom.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: Dobro kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Ja bez tebe ne mogu da živim, kaže Halid Bešlić. A pozdrav ide za društvo u Slatini i Lučkom.

0: Jedna pauka.
1: Od Vahe pozdrav za društvo u vikendici i opet u kafani slušamo Đanija.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Baju i stare slike, a poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Damira iz Odžaka za Bet Radio i za sve slušatelje. Ako može šerif, a kad suza krene. Pozdrav za Odžak.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Odmiralima, pozdrav za društvo, kapi kiše, slušamo se u Kalač.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Bahro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
7: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
8: SMS Bet Radija
1: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091-510-101.
9: Postav za kolegu Hercegom. Sa tužme.
1: 091-710-104.
3: SMS.
8: SMS.
1: SMS.
8: SMS Bet Radija. Nek čuje.
10: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
11: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
11: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
12: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
11: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
8: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
13: Pa dobro veče, 20 sati i 2 minute na satu našeg sponzora Velumioniksa. Vrijeme je za naše večernje druženje na talasima Bet Radija za ovu sredu, 23. septembar. Od ovog trenutka pa sve do ponoći smo zajedno, a muziku birate vi. Znači i ove večeri vi ste muzički urednici na talasima Bet Radija, tako da. Šaljite poruke, pišite vaše muzičke želje i naravno pozdravite. Ako ste eto kod kuće, u autu, na poslu, negdje u društvu, pojačajte radio, na pravoj ste adresi, na pravim ste talasima. I ove večeri uz nas je i naš sponsor večernjeg programa, to je diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska naša. Zna se gdje su najbolji provodi. A moram da spomenem i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Ako se pitate šta oni rade, sve što zamislite. Od granita, mermera, kamena, sređuju, uređuju, sve što znači zamislice, oni će to sprovesti u djelo. Potražite ih na Facebooku Granit Prom Ledenice Donje ili ih posjetite u Gradačcu na adresi u Ledenicama Donji. Znači večera sve može osim izvorne. Birajte starije, novije, uživo, kavere. Ne može izvorna, ne može Adnan Zenunović, ne može Lejla Leki. Ako se još nekoga sjetim, bit ćete blagovremeno obavješteni. Izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati. Kad god nisam najavila, zaluta neka porukica sa muzičkom željom, izvornom, logično, pa da ja ne budem baba roga. Ja to odmah na startu kažem. znači, večeras nema žurbe, veče je pred nama i da jedno pozdrav na dežurne ekipe, onako malo da se razdrmamo. Cvjetaju lipe, slađe Allegro od nas za vas, a ostale će sve da budu od vas za vas. Dobro veče Gradačac, dobro veče Bosna i Hercegovina, dobro veče Dijaspora.

znala sam ja da sam nešto zaboravila. Ali naravno, tu ste vi da me podsjetite. Kaže, a za nas dijasporu, kako mi da pišemo? E, pa vi se registrujte na naš VIP servis, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Mislim da sam se rekla, idemo da pjevamo.

I još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Slušamo Halida Bešlića i Otrov mi dajte, od muke za lepu Lukić specijalno.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Odvede pozdrav za društveno vidori. Ako može, Enes Begović. Ako ipak dođeš da me vidiš, za društvo na vidari.

Ako može od Eseda Plavog, suđeno nam da se volimo u snu. Pozdrav za društvo u Vučkovcima od Mehe. Slušamo Eseda Plavog.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sve ću dati, kuću, konje. Slušamo Radeta Kosmajica. O, Dragana, pozdrav za kumove i društvo. Jako može za nas. Zašto ne bi moglo? Uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav Selma tebi, Velidi, za sve slušatelje, ako može lepa brena za početak, meni je teško najteže. Dobro veče našoj Brčanki, lijep pozdrav od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Dobro, Sanja, pjevali smo dosta tebe. Slušamo Kokica i Moje dobra vilo. A pozdrav ide za veselo društvo kod Donkela.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ide Mega Giga, Šabanov hit Odlaziš, odlaziš. Na satu sponzora Bellamy Onyxa, 20:33. Nastavljamo ovo naše lijepo večernje druženje. Eto, ukoliko ste od ovog trenutka ustali se Bet Radija, dobro nam došli. Od Mirze, pozdrav za sina Afana i za društvo. Pozdrav i za Bet, jako može Šaban. Zašto ne bi moglo?

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Taman potaman, slušamo Enesa Begovića u nastavku. Samo za društvo u Sarmisakliju, a naši Bosanci. Ima nas svuda Enesa. Dobro su raspoređeni. Ne možeš ti pobjeći od mene, da znači da odeš na kraj svijeta. Neko će biti tu. Veliki pozdrav ide za Edu, Enesu, pozdrav za Vahidu, pozdrav za Seju, pozdrav za društvo. Uživajte, odmarajte, blago vama, a ne kradi ko mora.

0: SMS Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma, tebi i Velidi, ako može Mačo Men. Naravno, slušamo Prijovićku, a pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mnogo dobro Koketova iz ove godine. Svima dobar. Dobro večer našem fenomenalnom kolektivu Bet Radija. Specijalan pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Janju, za našu dragu Velidu. Hoće

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje. Kaže, sada jednu samo za našu jaranicu Selmu koja mora da radi. Gdje ste sada drugovi? A drugovi na moru. Uživaju. Veliki pozdrav za društvo u Starim Sakliju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Kraljica srca mog, slušamo Šabana. Pozdrav za veselo društvo kod onkela.
3: Umoran od noći

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sumorna jesen, ide Halid Bešlić. Idemo mi dalje, večeras birate vi muziku, tako da šaljite nam šta vam se sluša, da li starija ili novija muzika, kaveri ili uživo, sve može osim izvorne. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki Emini, Disco Disi, našoj slušateljki Timi iz Tinje i svim slušateljima od Velite. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Best Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Best Radija
2: 091 710 104.
3: Best Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegovca.
3: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Ajde, ajde.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

nastavljamo dalje uz ritam koji vi birate. Do ponoći smo zajedno. Slušamo Zoricu i Sve je ljubav. Od Fatime i Stinje pozdrav za Velidu, za dežurnu ekipu i za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav i za Fatimu, pozdrav i za našu Velidu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Rana jesen, slušamo Branku i Halida. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Amini, Disco Disi, našoj slušateljki Timi iz Tinje i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo u Srednjoj Slatini, Zanu, Kate, Vidokove. Veliki pozdrav za društvo.

0: Radio 5.7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio 5 Gradačac
2: 99.9. Ako ste nam se tek sada pridružili, dobro nam došli, pridružite nam se, ispunjavamo vaše muzičke želje, druženje traje sve do ponoći. Slušamo Veru Matović, kakva je ovo godina. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Amini, Fatimi i Stinje i slušateljima Odve Lide. Uzvraćamo pozdrave.

0: Večernji program.
1: Oda ide pozdrav za društvo na Vidor i ako može, nebo nam je granica, Bubi Nadica, može naravno.

0: Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
1: Pobrećaj sva!

0: fino kažem.
1: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
2: SMS Bet Radija.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: Živo skup hoteli.
4: Od Adisa pozdrav za društvo koje putuje prema Tuzli, ako može DJ Krmak, žena mafijaša. Naravno i sretan put.

Učinilo vrijeme svoje, kaže Zlata Petrović. 22 sata i 4 minute otkucavaju na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto, dobro veče, ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija. Otvo time i Stinje, pozdrav za Velidu, za Selmu, za sve slušatelje Bet Radija. Uzraćamo pozdrave.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo u Zenesa, po želji naše Velide, pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Fatimi i Stinje i za sve slušatelje od Velide.

Bosna je to, slušamo Davora Badrova i nastavljamo ovo naše lijepo večernje druženje. Uživamo uz muziku koju vi virate, onako olakšate vi nama u večernjem programu. Vi birate muziku, a mi zajedno s vama uživamo. Od Amira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može, Davor, može, može.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Plakala sam kad si
2: od... Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Fatimi i Stinje i slušateljima od Velide. Po želji Velide slušamo Indiru.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav Selma tebi i Velidi, ako može, da ljubav sigurna. Pozdrav za Eminu.

Jednostavno nastavljamo dalje uz Ivru Bublina. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom. Neko večeras raspoložen samo da sluša muziku bez pozdrava, bez potpisa.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nešto premijerno od Halida Muslimovića, Nemam tebe, nemam sna. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Disco Disi, našoj slušateljki Timi iz Tinje i za sve slušatelje od Velide. Veliki pozdrav za Velidu.

0: Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare sa svinu, kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Jedna stara fotografija, slušamo Huleta.
6: Fotografija čas mi je dušu slomila.
5: Od Damira iz Odžaka pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje. Ja ću samo da kažem da pojačate radio i da uživate.
6: A

od Mirze, pozdrav za Bet Radio, za sve slušatelje. Ako može, šta ćeš da ti šapnem? Bađija slušamo, a vi nam pišite šta slušamo za vas. Ukucate Bet, napravite razmak, napišite tekst poruke, sa muzičkom naravno, i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja, 091-910-106, 091-710-104 i 091-510-101. Na bilo koja od ova tri broja da pošaljete poruku, stići će na pravu adresu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma, tebi odaberi nešto od Indire, starije po tvom izboru. Neka ide Zašto sam se rodila. Pozdrav za Brčanku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Mirsa da pozdrav za društvo u vikendici. Ako može, Diki, živim za tebe. Slušamo Dikija.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Idemo uz Draganu i nemirno more. Malo ćemo da plovimo i ovim nemirnim vodama. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Ako može, Dragana, može naravno pozdrav za Brčko.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Dobila sam težak zadatak, ali nadam se da ću da ga ispunim, da opravdam Velidino povjerenje. Napisala je da ja biram muziku, tako da. Na kraju želim ocjenu, da li sam pogodila, da li sam fulala. E sad, pozdrav našoj dragoj Selmi Fatimi Istinje, Brčanke Mini, slušateljima od Velide.
2: Pomozi mi.
1: Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj dragoj Selmi, Fatimi, Stinje, Brčanke, Mini, slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu. Yeah.

korak do sreće. Slušamo Hakalu na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. 23 sata i 9 minuta. Imamo vremena još do ponoći da se družimo, da ispunjavamo vaše muzičke želje. A Hakalu je poželio da čuje Damir iz Odžaka. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: SMS Bet Radija.
1: Greška mladosti, slušamo Zehru, pozdrav našoj dragoj Selmi, Fatimi i Stinje, Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Čuvat ću te u svom srcu, slušamo Vesnu Zmijanac, pozdrav našoj dragoj Selmi, Fatimi i Stinje, Brčanke, mini slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Otvo time Istinje, pozdrav za Velidu, za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu. Slušamo Silvanu i Rane moje. Pozdrav za Fatimu.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Ukoliko do sada nas niste zapratili na Facebooku, zapratite nas. Tužna priča, Zemina Grbić u nastavku, a pozdrav dragoj Selmi Fatimi i Stinje Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Uzraćamo pozdrave našoj Velidi.

Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa 23 sata i 39 minuta, što znači da 21 minuta nas deli do kraja. Ukoliko putujete u ovom trenutku, sretne pređene kilometre, želi vam dežurna ekipa da bezbjedno stignete do odredišta i naravno da uživate uz Dallas Bet Radio. Tebi me zove, slušamo Sinana, o Dejana, pozdrav za društvo u Modriči.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Evo i sedme muzičke želje. Slušamo Vidu Pavlović i Uzalut tražim. A pozdrav ide našoj dragoj Selmi, Fatimi iz Tinje, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. A dobila sam ja odgovor. Kaže, od prve si položila sa Hankinom pjesmom, znaš ti šta ja volim. Pa eto, drago mi je što sam Velidino povjerenje opravdala. Veliki pozdrav za našu Velidu.

lomi i moli i benzinom poli i na kraju zapali. Slušamo Janu i nastavljamo dalje. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Vet Radija, posebno pozdrave Lidi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: jutra do jutra.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Avlije, avlije, pune behara. Za sam kraj slušamo Zoricu. Naravno, uz ovu pjesmu ide poruka. Lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Fatimi, Istinje, Emini i dragim slušateljima. Od srca vam želi Velida. Hvala, draga Velida. Veliki pozdrav od dežurne ekipe. Hvala za predivno druženje, za predivno veče. I eto, došli smo do kraja našeg večernjeg druženja. Hvala vam što ste bili tu, što ste nam uljepšali ovo veče sa vašim muzičkim željama i pozdravima. Nadam se da vam je bilo lijepo kao i nama. Sada onako lagano završavamo ovo veče, a vi uživajte gdje god da ste i odmorite se. Laku noć od mene, od ekipe. A druženje zakazujemo za jutarnji program od 7 sati. Do tada lijep pozdrav i laku noć.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.